0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Slušate TDI Radio.

0: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex!
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamolka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
2: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
1: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
2: Plus poklon voucheri.
1: Požuri samo do 27. septembra.
2: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
1: Tehnomedija.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu.
4: Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
6: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: I am paid to exist.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: dolazim kod tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecara Casablanca.com.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica, Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.

0: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. I više prostora za posao. Garancija do 10 godina. Brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.

0: baš lajki.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.

0: 40 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje. Coming to

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: moja omiljena muzika. DDI.
1: DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Roki nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaproki.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sad...

0: Kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Slušate

0: više se isplati.
1: Da, ako jede cijela zgrada.
2: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
12: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
11: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
12: Plus poklon voucheri.
11: Požuri samo do 27. septembra.
12: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
11: Tehnomedija.
13: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je napokon novi utorak, mada ako slušamo reprizu, onda stigla nedelja. Svakako da, Top 20 lista je tu na TDI radiju, 226. izdanje, sa nama tu je Kotur.
2: Ćao svima ljudi, kako ste, jeste dobro?
1: Bože zdravlje da smo dobro, tu nam je Zuki, zato smo još bolje, a tu sam i evo ja. Bađa svima, zdravo narode, ja sam malo gladna, Koture, pa da li bi ti evo umjesto mene rekao šta je na auto listi dok ja malo ovdje vidim što ima se poruči?
2: Žena koja kaže, ja bih nešto da jedem, a pazite, kombinacija da je žena gladna, to onda baš i nije ona neka kombinatorika, moramo da nahranimo Bađu, ako se neko javlja ima neki usput, neki fast food, slobodno nek pošalje.
1: Neka preporuka, da. Viber broj 06939389399, a out lista preporučuje da se pozdravimo sa Hugilom i Soltom, Jamaican Bam Bam, posle 15 nedelja, i Madonom i
2: Sabrina Carpenter.
1: Kotor je naučio kako da izgovori Carpenter i mi smo preponosni. Da, devojke, isto posle 17 nedelja, Bring Your Love, slušamo kratko out listu.
0: Top 20.
3: Lista najaktuelnija.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa da pređemo sad na pravu stvar. Odmah na 20. mestu imamo novitet. Tu su nam se našli Ina i Matoma. Opa!
3: Dakle, nije Madonna, nego Matoma. Samo čisto da znate.
2: Ovo me podsjeća kao onaj hit Tomatoma.
3: Tomatoma.
2: Da. Slušamo njihovu stvar Dream Out Loud na mesto broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bila Ina zajedno sa Matomom, Dream Out Loud, a već na 19. mestu čeka nas Jao Koture,
3: da Bosa,
2: da Bosa Magnetic, posle 17 nedelja 19. mesto, ovo se ne piše dobro, što znači da sledeće nedelje možda već bude na autu.
3: Da, da, što na autu misliš kao Ford?
2: Ne, nisam.
3: U autu da bude.
2: U autu listi, ali dok ne dođe taj tužan trenutak, uživamo svakako uz Bosu na mestu broj 19.

0: lista. Samo na TDI radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Opa, novitet.
2: Jeste, ali ja se njega sećam iz one ere Watermelon Sugar. Hi.
1: A ja se njega sećam iz One Direction, ako ćemo već da se prisećamo starih dana. Da, narode, na 18. mestu našao se Harry Styles sa svojim hitom Dance No More. E sad, zašto je, ne znam za vas, ali meni, na primjer, specifično ovo ime, zato što su izašli neki tabloidi, neke ludosti, da sad kada odradi ostatak svoje turneje 2027. sledeće godine, kao nešto planira da se povuče van scene i ljudi sad sumnjaju.
2: Kakav marketinški plan.
1: Da, nešto je spominjao kako hoće da se fokusira na porodicu i sad hop, hop, hoće li da bude tata, pa kao Dance No More, nema više plesa. Svakako uživam uz Harry Stylesa na mesto broj 18.

0: Meni je ovo zanimljiva kombinacija. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated. I da, oni to na repeat prave i 17. pozicija za njih.
1: 17. pozicija, 15. nedelja, iskreno jaka priča, a sada ćemo da čujemo i zašto, jer nam sledi Repeated.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E pa, sa 19. prošle nedelje na 16. ove našao nam se Morandi i Miss Kali. Tako da, devojke, ako ste u onom fazonu Kalifornija, leto, ludilo, onda ovo realno Koture je njihova himna.
2: Apsolutno, da, da. Leto nije gotovo, ko je rekao to, nije apsolutno, dok je nama top 20 liste i produžetka ovog letnjeg perioda i ovog, tako kažemo, skoka. Ma, čas je lepo, čas je kiše.
1: Ali što se kaže, pupu da tako i ostane.
2: Apsolutno, da, da. Slušamo Morandi Miss Kali.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, posle jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog hita, vreme je malo da ga presečemo sa nekim retro hitom.
2: I to kakvim. Ja sam imao prilike da ih i slušam uživo.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Au, okej.
2: Okay. Da, da. Sad neke, ono kao muzika iz Grlom u jagode, razumiješ. Te davne, dreke, šajpske. U svakom slučaju slušat ćemo Sing It Back. To je ozbiljan single koji je njih apsolutno šutno u sve billboardove na top liste.
1: Opa.
2: Dakle, Moloko, ako neko ne zna, za ove nove generacije, da čujete kako se muzika slušala u moje vreme.
1: U tvoje vreme, retro hit broj 1.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo, narode, evo već i do 15. mesta. Kako vreme brzo leti, pogotovo kada se najedeš iza kulisa. Calvin Harris i Jazzy nam stižu. Evo, ovo je pesma za mene i za sve nas koji smo napokon ručkali, jer osjećamo tako lepu jednu veliku satisfakciju, pa nam da. Stiže.
3: Satisfy, a odmah ćemo i slušamo Blanta, koji kaže Tastes like summer.
2: A, kako si ga povezao? Da, da, idemo mesto broj 15, pa 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, evo, za ovo 226. izdanje najduže ko nam je na listi jeste Teddy Swims, meni lično miljenik, i njegov hit Mr. Know It All. Da Bog nam ostao još 18 nedelja, mislim da se mi...
2: Nećemo se buniti.
1: Mi se nećemo buniti definitivno, tako da dok je tu dobro nam došao, bolje i ostao, slušamo ga na mesto broj 13.

0: 20.
1: Četiri nedelje na listi, koliko vidimo, ovaj hit koji nam sledi u nastavku, jako se drži. Kotor, evo, ti si stručni za top 20 od mene, tako da reci mi, za četiri nedelje skok na 12. mesto, kako to procenjujemo?
2: Pa to procenjujemo tako što publika želi da čuje i želi da visoko pozicionira one kojim se dopadaju. Eto, Cat's Eye i Animal došla je na 12. poziciju, što je jako dobro, što znači da će biti tu i nekog samog vrha, je li tako?
1: Ajde, ajde, tako se nadamo, a do tad slušamo i zašto je na ovoj poziciji. Mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova
1: Top 20.
2: Nismo Balkanci ako malo ne zamešamo uz latino ritmove, ipak smo televiza prezenta generacije.
3: Pa mi smo mi te generacije i vaše i naše i svačije, volimo taj latino jer ima nekog, kako da se zove, ima nekog nečeg balkanskog u tom latinu.
2: Da, da, da, da, to si odlično rekao i ne znam narode da li smo pratili po društvenim mrežama, ali ljudi mnogo vole da porede kako latino ljudi i mi koji smo ono potekli od slovenskog naroda, kako kao jako smo slični.
3: Pa jesmo, izgleda to jedno izgleda jajina ćelija.
2: Da, da, da, da, da, kao po energiji, po ekspresiji. Ok, pravit ću se, nisam čula, sad mi došlo do mozga što si rekao. Topic i Becky G, Sorry Papi na mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Došlo vreme, narode, i za repete.
2: Jeste, i repete i trampete.
1: Okej. Okay. Ovo su vam tipično ono dead jokes. A Kotor, pošto je tata dva preslatka mala sinčića, jasno vam i zašto.
2: Dead jokes ili dead jokes, kako bi hteli. U svakom slučaju, slušat ćemo nešto što smo slušali 2016. godine. Sapnel, je li tako?
1: Da, Salvi i Sean Paul Trumpets. Vraćamo se malo u 2016. uz Retro Hit broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: A sad pre nego što pređemo na drugu polovinu liste, ajde da se prisetimo šta smo sve slušali na prvoj.
3: 20. mesto, novitet ove sedmice, Ina Matoma, Dream Out Loud.
2: Mesto broj 19, The Bossa Magnetic.
3: Harry Styles, Dance No More, 18. pozicija.
2: Sedamnaesto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated.
3: Morandi, Miss Corey, 16. pozicija.
2: Na 15. poziciji, Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.
3: James Blunt, Tastes Like Summer, 14. mesto.
2: Mesto broj 13, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
3: Cat's Eye, Animal, 12. pozicija.
2: Mesto broj 11, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: E sad možemo da nastavimo sa listom. Deset ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 226. izdanje. Tu nam je Kotur.
4: Hello, hello.
2: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. Na mesto broj 10, Koture, šta nas je sačekalo?
4: Pa sačekalo nas je to da imamo hit koji se i tekako vrti i nekako možda mu nije mesto sad na 10. poziciji, i zato što je i dalje viralan i to iskače iz frižidera u najveće. Ljudi prosto stave na svoje vide i ovaj snimak ovog songa, kako se to zove, cover, dakle, setim da mi smo spoli lapica.
2: Kako smo vešti sa društvenim.
4: To. Hugel, Email Angel i Ultranate napravili su pesmu Moon to the Sun.
2: Pa ajde da je čujemo.

0: 20.
1: Moving to the Sun je sjajna stvar, ali da se mi sad malo muvujemo na mesto broj 9, jer nas tu čeka Temper City i Self-Aware. Svega 5 nedelja su na listi, već su na 9. mestu, pa evo možemo u nastavku da čujemo i zašto. Idemo na Self-Aware.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699, neodoljive ponude u Superveru.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecara Kazablanka.com.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impeksu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobij više.
4: Kemo Impeks.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima. U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
8: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
9: Uvek u napadu. Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.
12: Ovo je TDI.

0: samo hitovi.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Da, ne gubimo vreme kad je vibe već ovako sjajan. Ljudi, prelazimo na mesto broj 8 jer nas tu čekaju Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, a Koture za njima?
3: Odmah za njima DJ Goja ili Goja.
2: Goja.
3: DJ Goja, evo ispravljamo. Jason Derulo, Jason Derulo,
2: Derulo
3: i Melody Michiko, dakle mesto broj 7.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: Uživali smo uz Mičiko, a evo nam je opet na listi i Ina. Opa, ja mislim da ovo prvi put za evo godinu dana što se družim u 120 listu, da sam bar ja snimila Inu dva puta na listi.
3: Pa eto, vidiš, Ina, Morenito, pa nije tako, baš tako naivna Ina. U svakom slučaju da slušamo mesto

0: Flashback. Flashback.
1: Stigla je naša treća sreća, treći retro hit. Vraćamo se nekih 5 godina unazad u 2021. kada je sjajni The Weeknd izbacio Take My Breath. A ne možeš, znači kad se čuje ta pesma, taj naziv moraš tako da ga otpevaš, da ga kažeš.
2: A meni kad sastaviš ta slova Take My Breath, meni uvijek ide ona pesma Take My Breath Away.
1: Ovo je ono generacijama reci Take My Breath i kog se izvođača prvo sete.
2: Setiš, da,
1: to je taj rad. Idemo na retro.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Bađo, šta ćeš mi dati?
2: Šta ti treba?
1: Pa jedan hit sa pete pozicije.
2: Dati i Take Me There. Ok, da, može, ajde. Sjajan je spot, sjajna je stvar, zato je ovdje dobrih 9 nedelja. Peto mesto prošle nedelje bila na drugoj poziciji, ali dok se drži, ajmo mi da uživamo uz nju. Take Me There.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Četvrto mesto, Madonna, Martin Garrix, How Bizarre, šalim se. Ne, šalim se, bizarim se zove pesma, ali mislim da je taj spoj zaista producentsko čudo.
3: Meni je fenomenalno u šta sve se trenutno Garrix smeša. Ajde, ovaj hit sa Širanom što nam je na listi, to je hit od pre 10 godina koji si samo izbacio ove godine.
2: Poznato mi je, ali evo recimo imaš neku hranu koja je nespojiva. Jel imaš tako te neke kombinacije koje su nespojiva? Na kraju ispadnu dobro.
3: Da, kao na primjer, kako ono rade, uzmu kreker pa tipa džem i onda stave pršutu i ne znam, dimljeni kačkavanje.
2: Pa sad sam ja gledam, bađo, ti si jela lako tebe.
3: Praštaj kotore. Ali da, narode, na mesto broj 4 Madonna i Martin Garrix, Bizar, a odmah za njima Tavlo i Stromer, Defler. Love.

0: Utorkom od 18.
1: Repriza. Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
2: Uživali smo uz De Fleur.
3: De Fleur, da.
2: De Fleur.
3: To je sjajno kako ti pričaš francuski. Meni se, ja se zaista divim. Vice šampion koji je došao na red i to nije jedan, nego su dva.
2: Odnosno dve.
3: Dve, tako je. Woman.
2: Woman sa Peggy Gu i Ira Star na mestu broj dva.

0: Flashback. Flashback.
1: E sad, da li se neko seća, i neka digne ruku svako ko se seća.
2: Ja nisam.
1: Kada je Benson Boone prošle godine izbacio ovaj svoj hit činu, da ne kažemo, Mystical Magical, koliko je ljudi bilo na foru, zašto je meni ovo poznato? E sad, Kotor, ako se, na primjer, ti ne sećaš hita ili neko od vas, hit ide Mystical, Magical, a Olivia Newton-John, pevačica, je bila na foru Let's Get Physical, Physical, i to je bila himna za treniranje 80-ih.
2: Pa to mi kaži.
1: A, sad je poznato, da. Ali ajde mi da čujemo ipak ovo Benson Boone-ovo izdanje uz Mystical Magical kao retro hit broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, svi hoće da znaju pobednika, svi hoće da znaju ko nosi zlatnu medalju.
2: Ovako, drugari, čekaj, stanite u red. Prvo da čujemo šta smo slušali od 10. ka prvoj poziciji.
1: Mesto broj 10, Hugel i Mile Angel, Ultronate, Moving to the Sun.
2: Temper City, Self-Aware, mesto broj 9.
1: Francis Mercier i Robin S. Show Me Love na osmoj poziciji.
2: DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, sedma pozicija.
1: Mesto broj 6, Ina Morenito.
2: Peta pozicija, Dati, Take Me There.
1: Madonna i Martin Garrix, Bizarre, na mestu broj 4.
2: Tavlo, Stromae, The Fleur, mestu broj 3.
1: I na drugoj poziciji, Peggy Gou i Ira Star, Woman.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: I eto, narode, stigo smo i do prvenca, a ono što je nama srcu drago jeste što se zadržala pobednica prošlonedeljna i ove nedelje na prvom mestu, što već govori koliko je sjajan hit.
2: Tako je. Meni se zanima Zeina, da li zna za našu Zeinu? Ovdašnje.
1: To sam se i ja Koture pitala.
2: Da li se znaju, da li su ono kao, ej, ja se zovem Zeina, ej, ja se zovem Zeina, kako tebi ide? Pa meni ide okej.
1: Okay. Ja baš imam jedan hit koji se zove Žanan Topu, što se na TDI radiju ljudi ga obožavaju i zato ćemo ga slušati na mestu broj 1 i ove nedelje. A narode, mi se čujemo, gledamo već sledeće.
2: Tako je, će nedelje, ja trebao sam da završim, će nedelje.
1: Ćao.
2: Ćao ljudi.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
3: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
2: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
3: Plus poklon voucheri.
2: Požuri samo do 27. septembra.
4: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
2: Tehnomedija.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
8: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
10: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
12: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.

0: 43. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz M-Test i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko M-Test računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na M-Test i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
4: Dedi.
0: Dobro jutarnji program.
3: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
6: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
7: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
6: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
7: Plus poklon voucheri.
6: Požuri, samo do 27. septembra.
7: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
6: Tehnomedija.
8: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
9: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
8: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
9: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
8: Relax, kažeš, a?
9: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
10: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

Betica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Betica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Slušate TV.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: dolazim kod tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecara Casablanca.com.
2: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota Pro Ace Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte Pro Ace Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.

0: Let me go.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.

0: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
2: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkom.
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
6: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
5: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
6: Plus poklon vaučeri.
5: Požuri samo do 27. septembra.
7: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
5: Tehnomedija.
8: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
11: Uvek u napadu. Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Slušate

0: Metal, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Bonito. Me encanta la música.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.